sebenza moya oh sebenza njengokusho kwezwi lakho obana basho njalo haleluya uthi uNkulunkulu akasishiyi sodwa ushiya nomoya ongcwele ozosithola indlela yonke sebenza sebenza moya oh moya